Ove Färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.

0: Klockan 5, här är NRK Nyheter. Svenskarna går idag till valurnorna, i det så blir ett svärt jämnt löp ifølge meningsmålingarna. Statsministerduellen mellan den sittande Ulf Kristersson och motståndaren på vänstersidan Magdalena Andersson markerade en slut på valkampen. Det har bland annat handlat om invandring och polarisering. I duellen blev arbetslösa ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Flylarmarna har ula i flera ukrainska byar i natt. Bilder från hamnbyn Odessa visar brand i bostadsblocket där de lokala styresmakterna säger var ett russiskt droneangrepp. Nu angriper Ryssland oftare och kraftigare än för, förklarar korrespondent Fredrik Tomla.
3: Det har blivit ändå tuffare nu mot hösten. Senast idag så avslutet i tågtransport till och från byn Sumy som ligger i ett frontnärt område. Angreppen bak frontlinjen har intensiverat sig, och det är generellt en ganska stor oro i befolkningen. Det är många som inte helt vet hur de ska göra av sig nu, för att ryssarna har intensiverat angrepp mot de stora byarna i landet.
0: I Lilleström är två personer pågripna efter en man i 60 år blev slått ned i natt. Mannen är kört till sjukhus och blev omtalt så bevisstlös i politiet sina första meldingar. En man och en kvinna i 30-åra är pågripna. Politiet har avhört vittne på staden och sikrat videobevis av händingen. Musikprisen Årets stjärneskott blev delt ut på uteplatsen Blå i Oslo sent lördag kväll. Årets vinnare är Bygde Trappen.

0: God morgon från NRK Nyheter klockan 7. Svenskarna går idag till valurnorna i det som blir ett svärt jämnt löp ifølge meningsmålingarna. Statsministerduellen mellan den sittande Ulf Kristersson och motståndaren på vänstersidan Magdalena Andersson markerade slut på valkampen. Det har bland annat handlat om invandringsspörsmål, polarisering och i duellen blev arbetslösa ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar att arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: I Storbritannien får yttre högre partier Reform UK dubbla det som allra var ett rekordstort valkampbidrag. Stötten tillsvarar nu över 900 miljoner kronor och är mer än alla partier fick i fjol tillsammans. Samtidigt vill regeringen gärna nu sätta ett tak på hur mycket enkeltpersoner kan donera, mens nestledaren i Reform, Richard Tice, avvisar skuldingar om att stötta är något negativt för demokratiet. Han säger att de nu får evna att konkurrera med Arbeiderpartiet Labour och högersidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Detta vill göra att vi kan tillsätta de bästa och utforma den bästa politiken, sa nestledaren i Reform UK. I Lilleström är två personer pågripna efter en man i 60 år har blivit slått ner i natt. Mannen blev kört till sjukhus och blev omtalt som bevisstlös i politiet sina första meldingar. En man och en kvinna i 30 år är pågripna och politiet har avhört vittne och sikrat videobevis av händelsen. Det pågår en stor räddningsaktion i Javasjön i Indonesien. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip, ifølge den sista rapporten till nyhetsbyrået Reuters. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknad tidigare i natt efter det mistet kontakt med omvärlden på grund av dårlig vær. Så har nødetatene nå rykket ut til en bostadbrand i Nordreisa i Troms. Et hus er overtent, branden har spredt seg til en garasje ved siden av, og brandvesenet frykter videre spraying. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 8. Svenskarna röstar idag in representanter till nationalförsamlingen. Resultatet kan bringe ytre högre in i regering för första gången eller sända den vänsterorienterade oppositionen tillbaka till makten. Målingarna har länge visat en trygg ledning till vänsterblocka som kämpar mot statsminister Ulf Kristerssons sin allianse där ytre högerpartiet Sverigedemokraterna är med. Men de sista dagarna för valet krymper avstånd till dött löp. Vallokala stänger klockan 20 ikväll. Statsminister Jonas Gahr Støre möter idag flera europeiska topplärare i Finland. Anledningen är det arktiska EU-toppmötet i Rovaniemi där målet är att styrka EUs felles strategi för nordområdet. Bakgrunden för mötet är den ökande geopolitiska spänningen i Arktis. Både Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, president i det europeiska rådet Antonio Costa och de nordiska statsministrarna deltog. Ett skip har i natt blivit träffat av ett projektil i det strategiskt viktiga Hormuzsundet, det meddelar den brittiska marinen. Ifølge iransk TV ska det dreja sig om ett iransk lasterskip och kanalen meddelar att en person är drepen och flera är såra. Situationen i sundet är svårt spänt då både USA och Iran den sista tiden har genomfört angrepp i området. För 150 dag på rad har demonstranter tagit till gatorna i Albanien. Protesterna i huvudstaden Tirana var först rätta mot ett lyxhotell knytt till Jared Kushner, svigersonen till den amerikanske presidenten Donald Trump.
1: Albanien kräver revolution, ropar demonstranterna. Regeringen menar att den planlagda investeringen längs Adriatarkysten blir ett viktigt projekt för landet som de vill tjäna pengar på och få dem närmare ett medlemskap i EU. Men för demonstranterna har det hela blivit ett tecken på större problem i Albania och de kräver nu att statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter här var Magnus Vattekar Sandvold. Så till Tyskland, där man är 3 av 4 att förbundskansler Friedrich Merz bör gå av. 14% av de som är spurde i en ny meningsmåling tycker däremot att regeringschefen där gör en god jobb. 78% säger 70-åringen är fel person till att leda Tyskland och 8% säger att de inte vet. Och till slut ska vi höra att nödutdatorna har ryckat ut till en bostadbrand i Nordreisa i Troms och det är fare för att branden sprider sig till andra bygg på egendomen. Men politiet understrekar att det inte är fare för personer på staden. Huset ska vara fullständigt övertänt och ha spridit sig till en garage. Det var NRK Nyheter i den omgång. I studio, Julie Brende Helle.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 9. Vallokaler i Sverige är nu öppna. Idag är det val till både riksdagen, alltså det svenska stortinget, och regionerna och kommunerna. Det är knytt stor spänning till utfall av valet och de sista meningsmålingarna visar att det kommer till att bli svärt jämnt. Statsministerduellen mellan sittande Ulf Kristersson och motståndare på vänstersidan Magdalena Andersson markerade slutet på valkampen. Där hade det bland annat handlat om invandring. Arbetslöshet var också ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög, men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Vallokala i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så till Indonesien, där det nu pågår en stor räddningsaktion i Javasjön. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip. En av dem har omkommit ifölje indonesiska styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknat i natt efter att det mistet kontakten med omvärlden på grund av dålig vär. I Storbritannien får yttre högerpartier Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og er mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtte er negativ for demokratiet. Han sier de nå får evne til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Og regjeringen i Storbritannia vil sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere. I Lillestrøm er en mann og en kvinne i 30-årene pågripende etter en eldre mann ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. Politiet har avhørt vittne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: och Marcus.
1: God söndag till dig som hör på NRK Petra. Akkurat nu klockan är 11 och det betyder att vi i CST tittar in om radion din för att ge dig en timme med det bästa från uka som har gått.
2: Happy Sunday.
3: Happy Sunday. Vi ger dig en problemfri timme på söndagen. Söndagen är kanske problemens dag.
1: Det är sant. Ja, det är liksom trist på söndagar. Jag hatar söndagar.
2: Sunday blues. Söndag ska vara ro, inte låta klippa gräset
1: för men det känner mig så dyrisk.
3: Ja, och så är det många som då börjar grua sig till en ny vecka där som helgen är över. Varför driver du himle med øya? Det er det frekkeste man kan gjøre når man snakker til det.
2: Det gjør aldri du.
3: Jeg himler aldri med øynene.
1: Du har kanskje aldri gjort det før du.
3: Jeg himlet med øynene en gang, og da var den som forlot rommet gråtende. Det er ikke så lenge siden. Ikke du, Anna.
1: Åja.
3: Bare, hæ? Hva var det for deg?
2: Det sier du ikke. Trudok Heinrich Himmler. Himlet vi med øynene.
3: Det tror jeg.
1: Vi har ikke tid til det nå, rett og slett.
3: Nei, det er sant.
1: Hva er det dere har med til søndagsspesialen?
2: Jeg har med en liten...
3: Er det en spesial? Det har ikke jeg fått beskjed om.
2: Gjerne gi beskjed om det på forhånda.
3: Så vi vet på søndagsspesial vi lager.
1: Svar nå for helvete!
2: Jeg har med en sang jeg har laget. Jeg har laget en ny innspilling av Champs-Élysées. Men min handler om å hylle et nytt fransk ord som jeg og Markus har funnet på, som er Chambre-diarré.
3: Altså et annet ord for doen.
2: Ja, i stedet for Champs-Séparé. Som du har på restaurant, så har du Champs-Diarré. Så gleder dere til å høre din sak.
3: Det var veldig morsomt, Anne. Jeg har med en søndagsspesial av min kjente og kjære spalte Dagsaktuell stand-up. Den hadde jeg da laget på torsdag.
2: Jeg tror ikke det faller god jord hos Folkestad.
1: Viser for mange at det er helt utrolig.
3: Men du får min stand-up, hvor blant annet FBU-lederen Lars Løvold får kjørt seg.
1: Han får kjørt seg, ja.
3: For endelig så var denne borgfreden over etter kongens såkalte begravelse.
1: Du skal også få et gjenhør med ubehag der lege Jonas og komiker Jonas Bergland kommer innom og gir deg noen tips og triks om alderdommen, Daniel.
2: Ja, han ser vel at han var slank med, rett og slett.
1: Ja, han gjør nok det.
2: Rekke faen.
3: Og hvordan har du tatt det til deg?
2: Ja, jeg spiste to pizzastykker her om dagen, så hadde jeg hatt kjønne.
1: Kos deg med denne søndagsspesialen. Siesta på P3.

0: P3.
1: Här är NRK Nyheter klockan 12. Partiet Sverigedemokraterna kämpar idag för att gå in i den svenska regeringen för första gång. Och partiet hämtar stötte från uväntat håll. Undersökningar visar att en av sex väljare födda utanför EU nu vill stämma på det invandringskritiska partiet. Valforskare pekar på att många i utsatta områden är lei av gängkriminalitet och önskar tryggare närmiljö. Nödetatarna har ryckat ut till en trafikolycka mellan en bilist och cyklister i Asker i Akershus. Två cyklister är skadade, fortäller operationsledare i politiet Alexander Österhaug.
2: En av dem ska vara betänt som allvarligt skadad och då har rekvirerat luftambulans till stedet för att vara ta vettkommande.

du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

låt som heter Rich fick du här I P3 söndag. Hoppas du har det flott. Så du I stad så sa ju jag till dig att Sigurd han önskar sig musik That's a Year av Anna Lille för han skrev nu ska få upp I inboxen där skrev han att det minner mig om hon ene speciella och så sporte jag då godaste Sigurd om du har lust att se si hvem den speciella är. Men nu har jag fått melding tillbaka. Det är inte helt officiellt helt ända. Litt hemmelig, og det skjønner jeg. Jeg tror ikke jeg heller hadde lyst til at en fremtidig kjæreste skulle liksom offentliggjøres på P3 når ikke liksom de nærmeste vet om det. Altså. Ok, jeg kan bare si til deg som hører på akkurat nå at litt senere I dag skjer etter klokka 5 så får jeg besøk fra godeste Nina fra Urørt redaksjon, programleder I Urørt finalen. Hun skal fortelle oss om de tre finalistene som ute akkurat nå.

0: Handlebars. Akkurat nu har jag fått besök.
1: Söndagsgästen.
0: Och söndagsgästen idag är Nina Gjertsen. Hallaise.
2: Hallais.
0: Välkommen in i, ska vi kalla det för söndagsklubben?
2: Det är väl hyggligt då.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Vi ska snacka om självklart urört finalen som kommer efteråt, men för den tid. Jag lurer på korsen som söndagsmänniska du.
2: Åh, söndagsmänniska. Ja. Jag känner mig ganska god eller blivit god med åra egentligen för Först så tänkte jag liksom sån okej, fredag då ska jag maxa, då ska jag liksom räcka träna, jag ska räcka och se vänner, ska göra allt. Men nu så har jag mer fokus på att jag ska ha en god frukost när jag vaknar och den ska vara länge.
0: Ja.
2: Den ska vara sån då har vi quiz jag och kärsten och vi ska ha ägg och vi ska ha ditt och kanske en liten sån söndagsfrukost dessert och så lite mer sån blivit lite mer fokus på att ta det vara treig egentligen.
0: Jo, men jag likte väldigt gott det med quiz. Till liksom frukost ja, nästan.
2: Føler att jag är väldigt gammeldags på. Men jag och det är inte det att jag är någon god i quiz. Men det är en sån slags sån jag vet inte social hygglig ting och så blir man på något sätt jag blir känt blir kanske fel att säga med sommaren men det är en sån gøy ting att göra samman då.
0: Ja, och så får man roa sig kanske bitte lite ner och jag syns ju egentligen du kanske det är kanske det du trenger nu framöver för att det kommer ju en gigasvär grej lite senare i september.
2: Stämmer.
0: Ja, och datumet är
2: 30. september.
0: Ja, hva skjer 30. september? Jo, fordi at da altså, er det den store urørt finalen. Og så kan det jo godt hende at det ikke alle som har skjønt seg på urørt enda. Sånn, kjapp recap, hva urørt?
2: Urørt det stedet her i NRK som på en måte dyrker den nye norske musikken. Vårt oppdrag å løfte frem de nye norske talentene innen så klart musikken vår. Og vi hver måned så har vi en kåring som heter Månedens Urørt for å gi ekstra oppmerksomhet til et band eller en artist. Og så altså, spiller vi ny norsk musikk i sendingene våre på radio. Vi har en hjemmeside hvor hvem som helst kan laste opp musikken sin, P3N og Urørt, hvor vi får inn masse, 10 000 låter i året omtrent, altså det enorme mengder.
0: Oh, shit.
2: Og vi hører på alt. Og så, som sagt da, så prøver vi å vise frem det som vi tenker sånn, det her fremtiden, det her må vi følge med på. Så kort fortalt egentlig, så vi bare veldig glad i ny norsk musikk.
0: Ja, men det setter jo veldig pris på, og det tror jeg veldig mange setter pris på, fordi at som radioprogramleder, så det kan du også kjenne litt på, kanskje Nina, at man får jo ganske mange e-poster om at hei, du kommet ut med den låta, ikke sant? Og det jo ikke alle som kommer gjennom, dessverre, sånn verden. Og det kan jo hende at det noen som sitter og hører på nå og tenker at jeg har en låt, og den så bra at flere burde høre på. Hva gjør man?
2: Da går man inn på P3NO Urørt, lager seg en profil, og så laster man opp låta si der, og det veldig enkelt. Da har du gjort alt du egentlig trenger å gjøre, for det sitter mennesker på andre siden som har i oppdrag å høre på låta di, og vi hører på absolutt alt, og så låta di en vi tenker fortjener å bli spilt på radio. Ja, da anbefaler vi den, og så spiller jeg den i sendingen, og så plutselig så... Kanskje du ender opp i urørsfinalen da, hvem vet?
0: Ja, da har du en jobb å gjøre hvis du mener at du har en låt som flere burde høre på. Vi skal, vet du hva, vi skal rett og slett få de tre låtene som skal fighte i denne store kampen litt senere i september. Så det bare her.